0: Dikutana na kwan in ka kakwinak ni ke el chan chan sali exodo sali kwaklahu sali kai aranaske na kulah kulah chan ni ke el chis kulbalis kwahe utchiri sakwiti kan chan e chiri shan chan nak sa dikutan chan e ni ke skaurisi akwi chan li rochochepchan tentonak te shok re kuip kutan rahna stienak wakip kutan ege kere ber kwan hundi kutan te shok li skwaz narahta na stienak ni domingo anik achinat anejak patiak domingo por ringo na cholop tali santil hu kakmi na stienak te shok li skwaz re kuip kutan utenakak ef kuchikreta larin na shikuchikliratini kwa dios na shtienak na ki el takliha sali respect utarin liha haani joga ispatfas na klikwa giskeli kakwa chichaki inka kubek tohten tona rak liha ut kiskeh ki liha re barkwani joga ispatfas Likakwa kiskere he. Likakwa inga kisket. Di barkwang joga espat wali tenemit. Uchiri saan chan. Likakwa. Kisto laniye sali chakit o chan. Rikin limana. Linka as na wome brule na lejikwa chan. Utarin akwi. Kiskupsis kwan kilchen, di kistiali kwisrenak mokon, tisk es sail atol. Anan is katiki gujak. Likagwa kistial risem. Utirisaan karu. Kisk es sail stole, abanan toh ke skuis mai, tohonak ke echikwak. Habanan ing ajigrik intakwasik honak ke kwanjak Egipto. Anan itakak ere tala na kwan arining aji ke trabahik jakakwina ke skuy sa ke skuy chaki el ke skuy jishunil uli kakwa kiskeb chikwak ut kiskeb liruka jawanan likwa haing kiskere an jakakwire tibelek an kakwire tibelek ta osok Araqeq, te kamq, arash raqeq chishkunil. Pero banan chan li kakwa Dios naq, li na eljak chish tsumare li Dios chan, aan mahak arusokik, aruan li ratin. Subanak chak sari onal chak aan, sari kutan chak aan, li jogu chiatina karina naqwan li ratin kakwa Dios aan naq, sali nakhtir chakra naq toh makhinak ulun li ralal. Aruna rahna shtia ini ratini kawa Dios si choko chirilpana na kwan. Na kaan kakal shia ke kwan aran. Kwan akwitik karu ke shpano in. Na shtia akwitik sa kung rakali ratini kawa Dios. Na akse kwa akchan. Ut akse no hakchan. Ke et etilis tole. Ut kinest ektana. Chan likha kwa Dios. Arin khagere dal sheke isay stol sheskul qirailal jabanan na kwanget se liqit se liqit ot kiske tikwak ut kiske tikwak kesa ostolem pera banan na khakse sa ojik stolem karuti ke shwan likwin gai arin khagere ke ok tik etok tiruli dios ut ke ok sektanan kiliqakwa Nakagere dana yung karu kesbano. Kestib di kundis di halanil Dios. Kundis kolom wakas kestib. Ke oks la koningiru, arang ke oks si saho, ke oks si kada, ke oks si bagili homa kuy lahnalem, ke eto si ruli Dios, na kestiana indi ka Dios, ana indi si sincha ke Egipto, ana kwanta kil kwe arini. Sankem nak ke okli tenami tabi. Akses khalis kaus
1: ولقاء